0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas počne umjereno do pretežno oblačno vrijeme u Hercegovini sunčanije uz malo dumjereno na oblaku. Vjetar slab dumjerene čine sjevernog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 27 na jugu od 9 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 19 na jugu od 20 do 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Zenica.

Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Uvijek uz vas. Vaš radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malo odumjereno oblaku. Vjetar je slab do umjerene veličine sjevernog smjera, najniža jutra temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 9 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Party people, prepare yourself.
5: Opan Gangnam Style
6: 106,6 megaherca. Radio Zenica.
7: Hey yo, DJ, stop the music!
8: Finally!

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malo odumjereno oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutra temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 9 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malo dumjereno na oblaku. Vjetar slab dumjere većine sjevernog smjera, najniža jutra temperature zraka većinom između 27 na jugu od 9 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 19 na jugu od 20 do 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malo dumjereno na oblaku. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog smjera, najniža jutra temperature zraka većinom između 2 i 7 na jugu od 9 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 19 na jugu od 20 do 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica. Radio Zenica. Yeah!

0: Marketing Minute.
1: Spremite se za najbolji šoping u vašem gradu, jer stižu jesenji Bela hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bela Mionix markete, jer ova jesen je u tonu Bela hitova.